ning insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing nggarai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Elinga lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. Kabeh-kabeh ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nganti kadang iku awake dhewe lali mikirno jangka dawane.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, ya iku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, ya temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, iso-iso gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambek ajining diri ning.
1: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Njogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadine awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, duduk sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak, utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
2: Sayangi dirimu, atau ono perilaku seks bebas.
3: Cak Ning, jam tangan ora mek dadi alat kanggo ndelok waktu. Tapi, yo gawe aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian kaya ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

0: kok akepol ya. Piye iki cara milihe? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning, Ning. Hmm? Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dadi ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Lajeng, tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pangarep-arep meneh jeng.

0: gumelaring budaya
1: kang rinipta para pujangga minangka wujudaning cipta rasa lan karsane manungsa kang sinebut ringgit ya sinebut wayang mila sinebut ringgit mengku rasa lan teges gambar miring kang denanggit morenggan lan sesunggingan kang endah lane diluku mila sinebut wayang saka tembung wewayangan ing agesang ya gambaran ing urip mila wayang kinipta mring para pujangga wit makunalaya ing pengajab bisa awet tepa tulodo uripe manungsa kang gesang kote madya padha supados angudya tumindak kang utama anjengaken tumindak dur angkara murka amar makruf nandi munkar ing pengajab lamun to budaya wayang bisa weh tuntunan kang nyata sarta atur pisungsung lan hamayu

Tejo Tejo Sulaksono. Ya tejane wong kang anyar katon senadyan ing sunurah bisuan dulu kelawan padhang netra miturut sasminto sing suntampa ana salah sawijining raseksa kang mawa subasita sapa sejatine rasa ngendi wijiliro lan apa kang dadi karepiro enggal matur kang tuwaca he raseksa

0: Urupati.
1: Niki mangesaken dawuh. Jeneng sira Janulat kelawan pamanmu sih Haryo Sengkuni. Pandhawa iku dudu wong liya, Braya, sedulurmu sing kudu kok tresnani. Semune ngono buta werku kang ndolek ing Siwijasena kaya ora trima rasane ati si Haryo Sengkuni. Urwati dine iku go derekno pun rama manjing ana ing sanggar Pamuja Bronto meminta si kadan maning Jawata kang nangku muga negara Astina sakukuban kalis ing sambi kala. Purna sabda pangandikaning Nalendragung ing negari Astina Sang Prabu Destrarastra tindak nyuk saking palenggan lir Anyendarum Patrawira.

Pundi to ingkang kinarya ganjang cariyos ora kaya kang ana kalurahan Klampis ireng kelurahan Semar Badranaya. Animbal ingkang putra pun Bagong Sumawana, putu pun Besut.

Iki mang mok. Iki mang jekidut nak, jekidut tet gonge limo. Jekidut tet manuk Sri Gunting. Plintat-plintut iku mung akale.

0: ora sudi ndolek ing si Taranggana. Ora wurunganing ora karuan jebuse tak enakno nyambangi tanduraku. Lombok terong ana lembayung rembuyung. Loh, lha iki sapa kok jumedul saka grumbul iki wong topoh golongane Demit.
1: Waduh, Sena. Sena keponakanku sing ganteng dhewe aku nek pamanmu Haryo Sengkuni.

Tak bujuki rena gampang men. Ora ana wong julid, ora ana pinter nyebar awu-awu yen ora. Arya Sengkuni.

adikku di Patih Dananjaya muni nggih kakang kados pundi wis kandhek ing telenging negara Mandura ayo petak sumbadi jaluk ananing Dewi Bratajaya muni nggih mangesa kendhawuh.

lho, adikku di Patih Dananjaya tibane jeneng sira wis nyawiji kelawan Raden Taranggana, ya aku Prabu Rama Yukti Rantinun sak kedheweng netra. Mledhos ragane Sang Rama Yukti wujud

Pasca tuhu nggih wonten gelombang 96,8 FM Pro Papat Rari Surabaya. Tasih sesarengan kalian kloning ayu wonten Tanjung Perak malam. Menika wonten gending-gending Jawi nggih lumantar Pro 4 Rari Surabaya ingkang saketo damel jampi saya jenengan sedaya talu menika nggih. Bibaripun kula wau ugi jenengan sedaya sampun midhangetaken wayang padat edisi Selasa 6 Oktober 2016 mengaten. Ya Cak Ning, wadalipun sameneka sampun merapat nggih wonten jam 12 dalu. Matur suwun ingkang kathah ingkang sampun kabungan nggih wonten gelombang 96,8 FM ugi 55 AM. Ket wau enjing nggih jam 5 subuh ngantos merapat wonten jam 12 dalu. Dalu menika mengaten. Mugi-mugi informasi-informasi nggih, segala informasi-informasi, segala program-programipun Pro 4 Rari Surabaya mengaten saged dados hiburan jenengan sedaya sedinten-dinten. Mengaten nggih Cak Ning. Nggih, menika wonten gending penutup mengaten nggih kagem jenengan sedaya dalu menika.

Cakni, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan di Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: Mari ngene, aku tak siap-siap. Apa ya? Duh, kok iki suwomuk. Nyalano dhisik lah kipase. Mari ngene aku tak adus sih. Tak siap-siap dolen. Tak njup anduk, kelambian sing apik. Wes aku tak adus dhisik lah. Seweger tenan adus iki yo. Wis panas-panas banyune iki yo. Akeh hampir-hampir ngene, enak. Iya yo, aku lali kurun jebak lulurku. Sik, tambali aku.
1: Loh, iki banyu keran iki kok muni iki sapa iki sing ngunekno? Sik, iki mesti pelakune iki lek yo adikku Bella iki mesti. Loh, iki ne jajak tak deloke. Cek ana nang ndi iki? Kulino. Mesti keran ditinggal apa eneke ra dipateni maneh. Sik tak patenene sik. Wis ambir-ambir koyo ngene iki banyune. Loh kan? Lawang kamarnya buka, mesti caki lalinan mesti. Awak melapu iku ning kono, ning kamariku.
0: Apa to, Mbak? Luluran.
1: Lah awak mulak yo ki mung adus to.
0: Iya, api adus iki ancen, cuman lali mau gurung luluran.
1: Delokan banyu ning jeding iku mau lah. Ambir-ambir buk tinggal rabuk pateni kerane kulino awakmu iki.
0: Loh, iku mau iku entek, Mbak. Banyu nak bak. Ya wis tak nyalakno, ben penuh ben nek adus iki wis ambir-ambir ku ketok suger lho delok banyu ambir-ambir.
1: Lah wong awakmu lho. Ngono kuwi ketok seger ngono iki awakmu gak mikir ta? Banyu-banyu iki ngesek iki lagi ana arepe musim sing jenenge musim kemarau, Mbak. Awakmu iki sing hemat.
0: Halah, Mbak, banyu ra melok tuku ae kok ah. Wis to.
1: Lah ngono-ngono ra melok tuku. Lah kok lene ana musim kemarau teko, lene gak ana banyu maneh. Lah piye awakmu po arep ora adus, po kur cukup adus sedina iki tok. Ora mikir sesuk-sesuk gak adus, gak butuh banyu.
0: Lah sampeyan kono nek air terjun ya, Mbak. Ya numpang adus nang ngono sih, Mbak. Sampeyan iki lapo to? Wis to, aku iki kate adus, aku kate dolen mek kancaku tak luluran dhisik. Wis yo. Aku tak adus dhisik.
1: Ya, domeng wong. Ya, ya, ya. Loh. Cah iki ki mau pamit adus luluran dhisik. Lagi, sik ki kamar ya ditinggal apa eneke? Adalah kipas kok yo cik panggamekan. Lampu-lampu ki kok ora dipateni. Jan adikku Bella iki. Wong yo panas awan-awan koyo ngene iki pok wis gak ngerti sing jenenge cagak apa piye. Kok lampu cik padha mekan. Sik tak patenane. Cah iki jan enek e pokoke.
0: Apa sih, Mbak? Sampeyan kok ngomel ae. Oh ya barno sih, kamar iki mau tanya ana iki pas ya soalnya sumu. Kan iki pasti gak dapateni tambah sangen pateni. Ngene iki lak tambah ungkep maning kamarku iki.
1: Heh, lah ngono-ngono iki yo mbok belajar sing hemat.
0: Hemat iki lapo sih, Mbak, hemat? Oh ya dorong ana musim kemarau. Kok wis hemat, wis diongkon hemat ae.
1: Loh, hemat iku gak kudu ngenteni musim kemarau. Hemat iku ya kudu saurunge musim kemarau cek awakmu kulino urip hemat. Hemat listrik, hemat banyu. Wong diomongi mbak, kok ngomel ae. Wes. Awas ae kok awakmu wis teketekan sing jenenge musim kemarau lah ya geton dhewe engko awakmu.
0: Halah, opo geton opo?
1: Wong diomongi kok ngono iki. Lah ngono wi, jenenge
2: iki. Lah opo sih rame anget, Mang? Aja tukarane po. Arek loro ae kok ramene kaya ana demo sak kampung ae. Lah opo sih?
1: Iku lho, Bu. Adik iku lho, Bu. Lah wong mau lho ning jeding jerine arep adus, krane dibuka diunekno. Banyu ambir-ambir tak delok jedinge. Kok ora enek bocahe lagi bocah ning ndi? Tak parani kamar. Lah kok luluran. Terus mari kuwi, wis mari luluran, dek pamit adus dhisik. Ngono, kamar ya ditinggal apa eneke. Kipas cek mekan, lampu ya cek mekan yo tak pateni iki mau. Makane aku bengok-bengok iki meng.
2: Awan-awan iki lho kipas nyala sih gak apa-apa, tapi lampu iku lho lapo mentor-mentor iku digencar iku. Arek iki ada no. Ayo sing irit po Dedek. Banyu iku yo kok nek lise kene akeh yo sing bayari sapa? Yo aku kan.
1: Ya yo makane wis mulai saiki ayo belajar YouTube hemat.

0: Aduh. Ibu mbak iki kok ngomel ae. Wong musim kemarau iki lho guru ono. Ku jenenge opo kamar iki ungkep yo opo kipas iki ya tak nyalakno. Mau jenenge kabeh adus, banyu ya kudu dinyalakno. Tambah ngamuk-ngamuk omel hemat lah, ikilah, ikulah. Hei sumpah aku kena omel terus sama tua dolin ae aku. Wong kok iyo ono ana endek omel ke diamu iye dukun hemat hemat wong yo iki lho nak njopo iki yo aman aman ae yuk gurung ono kemarau wong aku kan delok kemarau kekeringan kekeringan opo iku lur sauno lho
1: ul hey bel wis siap ta awakmu
0: siap dong ayo kate nang ndi iki
1: oke iku neng taman anyar iku sing biyen buka minggu kemarin iku lho.
0: Ya ya ya nak ngono gak apa dolen-dolen nak kono ambek menghilangkan stres iki lho aku ndek omah iki diamu ae aku ulah ambek buku ambek mbakku. Jadi ya, aku gara-gara gelem musim kemarau aku ku jarine boros, gak hemat banyu, gak hemat listrik. Apa nih sih?